0: Mais je t'en rappelle.
1: Ouais. Alors, je voulais plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est sûr.
0: Alors, ça. Mais tu peux chier.
3: Allez,
0: tu
3: vas faire. Salma.
0: Vas-y.
3: هذا اللي في الله بل كان في جوار قاس عبت شنو هذاك الكيلس
0: هذاك اللي كيلس اللي كيلس ليا
3: لا هذاك الكيلس
4: هذا الشتاء اللي دارت في الشتاء
3: واحد